gostaria de... Evit kem konvasyon, evit kem ziyaner. Tembe, dele. Bebe, godenje pehmek jmeri hatiye şandın. Brez, hınermendi delal. Bınır hu qadır bınınd. Hemen Osmanice kuşakuran başarın. Bokan jmeri pehmek şandı. Helbet de bedik ku ez Tehrani mi? Ez bavarım dırıya Tehrani de. Hemen giyen. Fifi jbote sılav haye de bir taybe sılav akimişine jbu bokanı. Nisan diye sılav ve gulav lbaxo gulistana. Bakhu bostana gulistan kake men. Dibe ko. Ez sana ki jwede khasım. Davakari ahangi mamısa khali nasır razasi. Spasa ve lhamu endama. Kake meni hoşa bis bu kurban edbim. Ev gorani linki kit bu man nertu ha. Nasıl sana ev gorani? Yani ev sana sana kemişlerin ne yapar bapken. Kake men cana. قربان دم استا هما استا ها به گامیشتر ناصر رازازیه که گدار کن ریاته بلا خوش و گش و بوم به درواز به همین گیان خوش من دوی سلاو اکشو بو عبدالله جی بشینه سلسره به سر چابه من اوهر و سلاو جبو همو حوالین کانی تیاتر گدار جم هن نها دا بچن سران گدار بکن جو ناصر رازازی کرم کن گدار بکن همین گیان فرمو بقربان اره سلاو و گلاو